0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално.

предаването Джаз Ден ще слушаме част от много интересната нова музика, която се появи през изминалите дни. Имаме записи на Бони Джеймс заедно с Леди Си, на Кърт Елинг заедно с симфоничния джаз оркестър на Спрингфилд, както и на Лиз Райт с Кенни Бенкс. Ще обърнем внимание на тези нови произведения, които бяха създадени и които правят впечатление, но сега към новата версия на една класика, неусетно някак се отлетяха 20 години от нейното създаване. This is What You Are, Марио Бионди, с толкова много приятели, все големи имена от музиката, Денис Чембърс, Джон Патитучи, Антонио Фарао, Тил Брионер и ето, една песен, която остава непреходна във времето.

И днес и утре времето ще бъде слънчево, топло, дори горещо всъщност, 33-34 градуса, максимална температура през тези два дни. След това понижение на температурите, дори валежи, в четвъртък 31 градуса след обед, 26 в петък и в събота, 28 в неделя. И термометъра ще продължи да се движи нагоре, от 31 градуса в понеделник до 34 в края на 10-дневния период. Сега да се пренесем в Бразилия с Рут Жилберто.

сега да преминем към новата музика, която джаз-артистите ни поднасят. Ще чуем сингъл от предстоящия албум на Бони Джеймс. Песента е I Belong to You в съвместно изпълнение заедно с Lady C. A Simple Man, така е озаглавен албума, който ще излезе на 2 октомври. Това е 20-тия студиен албум на Бони Джеймс, на този прочут смул джаз артист, саксофонист, композитор. Както той казва за музиката в този албум, опитвам се да бъда благодарен за малките ежедневни дарове в моя живот. Този албум се надявам да пренесе до слушателя този идеал. И така, нека да чуем тази музика на благодарността. Бони Джеймс, Lady C и песента, която двамата създадоха, I Belong to You. Слушаме по Jazz FM Radio.

Бони Джеймс и Леди Си в новия албум на композитора и саксофонист, който ще излезе през октомври, A Simple Man. И с идеята за благодарност за тези малки ежедневни дарове в живота. Сега слушаме Шака Кан, след това Сами Дэвис Джуниор и след малко по Jazz FM. Още нова музика този път от Кърт Елинг с Спрингфилдския симфоничен джаз оркестър и с участието още на Джеф Хамилтън.

през своите 10 дни от 31 юли до 9 август Банско джаз фестивал, на който Джаз FM е партньор, имаше много силни моменти. Един от най-силните бе концерта на пианиста Антонио Фарао. Точно в навечерието на своето първо гостуване в България той издаде нова музика, сингъл от предстоящ проект. Тази пиеса е озаглавена Same Mirror и ще я чуем в следващите минути по Jazz FM Radio. Автор е Антонио Фарао, а песента

е записана в саксофонен квартет. Антонио Фарао, нека да си припомним неговото прелесно музициране, което направи силно впечатление на Банско джаз фестивал, дори в нашите социални, нашите канали в социалните мрежи споделихме отказ от неговото изпълнение. Наистина виртуозен музикант, който се раздава в музиката, както се беше изразил Любомир Тенев, до степен на самоотверженост и саможертва. Антонио Фарао слушаме сега с студийния запис на неговата най-нова музика.

0: Нова музика от пианиста Антонио Фарал, който очевидно обича да отстъпва на заден план. Така и на Банско джаз фестивал той трябваше да дойде с Чико Фриман, който за съжаление се разболя, не можа да пристигне. Желаем му бързо и пълно оздравяване, но това пък даде възможност на Антонио Фарал да застане самия той под светлината на прожекторите и да поднесе невероятен концерт. Но ето сега отново го чуваме в саксофонен квартет, очевидно обичана от него музикална форма. И още нова музика ще продължим да слушаме, както казах, от Kurt Elling, а също така и от други любими артисти, като Liz Wright, заедно с Kenny Banks. Те представят заедно песента The Nearness of You, сингъл, който всъщност е втори. Предходния Soon I Will Be Done, две песни, които ще споделим по-късно днес в предаването Jazzland. Сега да се завърнем към едно любимо изпълнение на Барбара Страйсенд от нейния албум през 2016 година, излязъл с музика от мюзикали от Бродвей и с такива гости от кино и театралната сцена, като Алек Болдуин в поднасянето на The Best Thing That Ever Has Happened.
1: You dressed yet?
2: Dressed, why?
1: We've got cocktails at the Costans.
2: Oh, geez.
1: We said we'd drop by.
2: Ugh, do we have to?
1: Then there's dinner at the Dodges, the reception at the Rosens.
2: I think I'm gonna die.
1: So how about we just stay home?
2: Could we do that? I like your thinking. You are the best thing that ever has happened to me. You are...
1: Come on.

0: земи, избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: В предаването има продуктово позициониране.

фестивалното лято е в разгара си и в момента тече и Арт Емона. Като в последния ден, утрешния, на сцената ще бъде Павел Найденов, заедно с Мартина Петрова вокал, Николай Петров контрабас. Арт Емона – един фестивал, който се утвърди през годините с усещането за свободолюбивост и с онази идея за простор, в която може да наблюдаваме морето от високо, да съзерцаваме и да се обръщаме към себе си. Ако отворите Facebook страницата на Арт Емона, ще видите колко много всъщност музика, включително с концерт на Васко Кръпката, рисуване и филми има в програмата на този фестивал. Сега продължаваме с изпълнение на Даяна Крол. I Can't Tell You Why е заглавието на песента. И след малко още нова музика в нашата програма. Кърт Елинг с Джаз Симфоничен оркестър.

вътрешните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.

ще продължим с една песен на Джордж Бенсон, която никога няма да устарее. Това е Love Times Love от албума Give Me The Night 1980 година. Днес 33, утре 34 градуса максимална температура в София. От четвъртък захлаждане, в четвъртък ще има превалявания и температурите започват да се понижават. 31 градуса тогава, 26 в петък и в събота, 28 в неделя, след което започва ново повишение на температурите до 34 градуса в края на 10-дневния период. Малко повече от минута остава до 10. Вие сте с Jazz FM Radio.

Една ключова песен в музикалната история. Чухме Respect на Otis Redding, записан през 1965 година. Две години по-късно Рита Франклин прави нова версия на песента, която и носи две награди Грами. Сега продължаваме с още двама класици, вече от други поколения. Лела Хатуей, Майкъл Макдоналд и песента No Lie от албума Avant Black, който Лейла Хатуей издаде през 2024.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Стоп!

предаването Jazz Dance, сега ще се обърнем към новия албум на Gretchen Parlato The Wise Ones. На сайта ни JazzFMBG Таня Иванова разказва подробно за него и го определя като завръщане у дома и ново начало. The Wise Ones, пишете, е ярък пример за единомислие и общност. За създаването му Gretchen Parlato събира свои колеги и съмишленици още от ранните си звукозаписи, сред които Робърт Гласпър, Джералд Клейтън, Алън Хамптън и Марк Джулиана. Толкова съм благодарна, че създадох дълбоки връзки с музикантите, участващи в този албум, споделя Парлато и допълва. Отвъд артистичното, ние сме приятели, хора, свързани дълбоко в живота. Певеца, мултиинструменталист и автор на песни Алън Хамптън е копродуцент на The Wise Ones и основен двигател на този проект. Тези песни, казва той, са написани в много различни моменти от живота ни. Някои са чисто нови, други са на близо 20 години. Gretchen имаше красива визия да ги вплете в едно цялостно произведение, изследвайки времето, любовта, загубата и личното израстване, като същевременно дава почит на споделената история, която свързва всички нас. И още от написаното от Таня Иванова за новия албум The Wise Ones на Gretchen Parlato, заедно с снимки, направени от Лорен Десбърг, нейна ученичка, можете да откриете във водещата тема на сайта ни JazzFMBG. Сега нека да чуем песента Capricorn с Алън Хамптън, Джейкъб Ман и Марк Джулиана.

Нови албум на Гречен Парлато The Wise Ones, който излиза на 28 август, но още сега имаме възможност да го представим по Jazz FM Radio, както пише отново, правя препратка към текста на Тани Иванова на сайта ни Jazz FM BG. The Wise Ones е албум за връщане у дома за Гречен Парлато, но и поглед към всичко вълнуващо, което предстои. То е музикално свидетелство за вдъхновяваща еволюция, по време на която вокалистката успя да създаде открояващ и единен музикален език, обединяващ елементи от джаз, R&B, сол, поп и бразилска музика. Както споделя Гречен Парлато, наскоро навърших 50 години и имам усещането, че съм точно в средата на живота си, балансирайки между по-младото ми и бъдещото ми по-възрастно аз. Опитвам се да остана благодарна в настоящето, без да се вкопчвам в нещо или да се отклонявам твърде напред. Необходимо е да приемем всяка версия на това, което сме били, сме и ще бъдем. Всичко се променя, всичко се трансформира. Думи на Гречен Парлато. Нека сега да я чуем в песента Rainbow заедно с Робърт Гласпър, Алън Хемптън и Марк Джулиана.

Сега ще завършим с музика от албума Royalty на Спрингфилдския симфоничен джаз оркестър. С музиката на Дюк Елингтън и Каунт Бейси, музика, която утре ще слушаме по-подробно в нашата програма, специални гости в албума с Кърт Елинг, Джеф Хамилтън, а също така една вокалистка, която не е широко позната, но пък прави огромно впечатление със своето изпълнение. Утре ще научим повече подробности за тази нова музика, а сега нека само като открехване на вратата към нея да чуем песен, една от песните с участието на Кърт Елинг. Тук той пее No Moon At All, която ще чуем утре, и Every Day I Have The Blues, която ви поднасям сега.

изпълнение от първия албум на Спрингфилдския джаз симфоничен оркестър с участието на Kurt Elling, това изпълнение на Every Day I Have the Blues. И нека да завършим срещата си за днешния ден с още нова музика, тази, която в началото на предаването днес представих. Бони Джеймс, предстоящ албум, който ще се появи на 2 октомври, A Simple Man. И първа песен, I Belong to You, в която вокалист е Lady C. 20-ти студиен албум в дискографията на Бони Джеймс и, както казва той, опитвам се да бъда благодарен за малките ежедневни дарове в моя живот. Надявам се този албум да пренесе до слушателя именно този идеал. И така, слушаме I Belong to You, Бони Джеймс, Lady C. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден и останете с Jazz FM Radio.

0: Crazy Days te очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.

земи, избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.

Monday blues, can't you tell? Straight through Sunday blues.

0: Домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте.

It's Alright, Виктор Лутън в ефира на Jazz FM Radio, песен от албума му Words and Tones от 2012 година. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в предаването ще ви предложа нова музика на една много талантлива млада вокалистка, Лейла, която всъщност е протеже на Катрин Ръсъл. Лейла издава краткосвирещ албум, който е продуциран от Катрин Ръсъл. Очаквайте две песни от него в 4 следобед, както и новия сингъл от предстоящия албум на саксофониста Бони Джеймс. Сега продължаваме с едно изпълнение на Кит Джарет.

They Say It's Wonderful, първия сингъл от предстоящия албум на Даян Ривс и Бранфорд Марсалис квартет Dedicated to You, който е посветен на Джон Колтрейн. Албума очакваме на 18 септември от Blue Note Records. Този пилотен сингъл е наистина много красива балада и аз очаквам още красиви балади в този проект. В трейлера към албума Бранфорд Марсалис казва следното: Колтрейн беше изключителен изпълнител на балади. При него звучането е като жаловит стон. Ако Бен Уебстър беше по-скоро романтичен саксофонист, то когато слушаш Колтрейн, в свиренето му има това прекрасно усещане за спешност и купнеж. Затова просто избрах песните, които според мен имат най-докосващите мелодии, за да можем да ги засвирим в духа, в който са били написани. Това казва Бранфорд Марсалис за селекцията на албума Dedicated to You. Част от песните в него са препратка към прочутия албум от 60-те години на Джон Колтрейн и Джони Хартман. Други от композициите, доколкото става ясно от прессъобщението, са написани от самия Бранфорд Марсалис. И разбира се, във всички записи участва великолепната Даян Ривс и колкото и странно да звучи, това е първото звукозаписно сътрудничество на Даян Ривс с саксофониста, с Бранфорд Марсалис. Сега продължаваме с изпълнение на Кенди Спрингс и оркестра Класика де Ешпиньо, португалски оркестър, с който Кенди Спрингс записа албума, посветен на Lady Day, на Billie Holiday, Lady in Satin.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.

Green Rihanna Street слушахме в изминалите минути. Васил Спасов трио, Васил Спасов пиано, Петър Славов контрабас и Атанас Попов барабани. Записът е от албума на триото Балът да море, който излезе през 2024 година. Сега продължаваме със сътрудничество на Гречен Парлато, Робърт Гласпър, Алан Хемптън и Марк Джулиана. In My Bed се нарича песента, която е от предстоящия албум на Парлато, The Wise Ones. Самата песен е по музика и текст на Алан Хемптън. Повече за този предстоящ албум на Гречен Парлато може да прочетете в секцията Нова музика на сайта ни.

Crazy Days te очаква в EMAG. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Tefal за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.

Blues on Stratford Road. Това е изпълнение на Кени Барън и на неговата формация, с която той записа албума Beyond This Place. Албума излезе през 2024 година с участието на Имануел Уилкинс саксофон, Киоши Китагава контрабас, Джонатан Блейк ударни. Това са част от музикантите, които се включиха в Beyond This Place. Сега ще продължим с най-новата музика на Лиз Райт. Тя записа дуета на албум с Кени Банкс баща. Албум, който очакваме да се появи на 25 септември, който носи заглавието Nearness. Лиз Райт разпространи два сингъла от него и сега ще чуете един от тях. Това е песента The Nearness View, записана по време на звукозаписна сесия в известното Bell Choir Studio. The Nearness of You, Лиз Райт и Кени Банкс баща.

Даниер Несавю, дуо изпълнение Лиз Райт, глас Кени Банкс, баща пиано, запис от Bell Choir Studios, от въпросните сесии в студиото. А това е всъщност и една от песните, която ще открием в предстоящия албум на дуото Nearness, който ще излезе на 25 септември. Мисля, че ще слушаме доста музика от този албум. Очаквам да е нещо наистина много красиво, съдейки по двата сингъла, които вече са разпространени. Сега продължаваме с следващото музикално предложение. Този път се насочваме към Маделин Пейру и към Showman Dan, една песен, която е от нейния нов албум, излязъл преди 2 години.

Fine and Mellow, едно много хубаво изпълнение на Хосе Джеймс от албума, който той посвети на Били Холидей. Yesterday I Had the Blues. Проектът излезе през 2015 година, когато всъщност празнувахме век от рождението на Lady Day. Хосе Джеймс подготвя нов трибют. Той ще бъде на пазара следващата година. Фокуса, кариерата на Франк Синатра, кариерата, музиката и изобщо всичко, което олицетворява Синатра. Хосе Джеймс работи по този свой проект, като музиката от него ще прозвучи частично по време на негови концертни изяви в следващите месеци. Преди да продължим с една песен, която, признавам си, подбрах съвсем тематично заради това, което сега ще ви кажа. Преди да продължим с Summer Breeze, версия на Джордж Бенсън и Ал Джаро от техния единствен съвместен албум Giving It Up от 2006 година, ще ви кажа нещо, на което попаднах преди малко. Всъщност попаднах на известния сайт Как се пише, който е създаден от Павлина Върбанова и в него, разбира се, получаваме много важни съвети, граматически, пунктуационни и така нататък, всичко свързано с български език, което може да се превърне в препъни камък малко или много. Днес Павлина Върбанова беше задала един много любопитен въпрос: коя е формата за множествено число на думата бриз? Не се бях замисляла, ако трябва да съм откровена. Предполагам, че и мнозина от вас не са. Това, което Павлина Върбанова посочва, е следното. Според официалния правопис, множественото число на думата бриз е бризи. Оправдано ли е това решение? Надали някога ще разберем, пише Павлина Върбанова в Facebook страницата на Как се пише. Бриз, бризи. Това е вярното, верният отговор на въпроса за формата за множествено число. Самата аз се изненадах от това нещо. Реших, че е любопитно да го споделя с вас в ефир, което, разбира се, ни отвежда и към следващото изпълнение. Summer Breeze, Джордж Бенсън и Ал Джаро.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.

Тил Брионер слушахме в изминалите минути с запис от неговия албум Италия. Преди това бяхме заедно с едно дуо, което вече е издало няколко съвместни албума. Хюстън Пърсън, тенор-саксофониста, и басиста Рон Картер. И мислейки си за Рон Картер, разбира се, моите мисли ме отведоха до Трифон Димитров, тъй като Рон Картер е ментор на българския музикант и също така участва в неговия дебютен албум Forefathers, който беше издаден в началото на тази година. Трифон Димитров го представи преди няколко дни в известния нью-йоркски клуб Мезроу и сред посетителите в клуба беше и самия Рон Картер. Сега ви предлагам да чуете едно изпълнение от въпросния дебютен албум на Трифон, доста дълго обмислен проект с много оригинална идея да отдаде почит на музикантите преди него, на неговите учители, на неговите герои на баса. Ще чуем една композиция на един от тези герои, Our Spanish Love Song, пиеса създадена в сътрудничество от Чарли Хейдън и Пат Матини, така че това е посвещение за Чарли Хейдън. Трифон Димитров записа Forefathers в трио с пианиста Доналд Вега и барабаниста Джером Дженингс. Слушаме ги в следващите минути с Our Spanish Love Song.

земи, избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: make it out alive.
1: Won't make it out alive. Никол Зорайтис слушахме в изминалите минути в компанията на Лари Голдингс и Кристиан Макбрайт. Това беше песен от един от краткосвиращите албуми, които Никол Зорайтис издава тази година, The Mirror, който е от пролетта. Всъщност интересен албум, записан с наистина великолепни музиканти, с много любопитна концепция за доброто и за злото. Всъщност тема, която всички ние по някакъв начин разискваме, дали чрез музика, дали чрез думи, дали чрез публикации, всеки както намери за добре всъщност и чрез средствата, с които разполага. Аз, разбира се, предпочитам да се фокусирам върху тази тема именно чрез музиката. Даже в последно време излязоха няколко албума, които като тема си поставят точно това. Новия албум на Брия Скомбърг, който е за тези две крайности, също така новия проект на Габриел Каваса Дявола, също за крайностите, които живеят в нас. Никол Зорайтис с този проект The Mirror, огледалото, в което се поглеждаме и всъщност какво виждаме, кое лице от всичките ни лица излиза на преден план. Любопитни проекти с хубава музика, с много интересна концепция. Сега ще продължим с най-новата музика на Jazz FM Radio. Ще ви предложа първия сингъл от предстоящия нов албум на саксофониста Бони Джеймс, а пък след това ще ви представя един съвсем млад артист. Не е точно джазов артист, но има много любопитна връзка с джаз музиката и ми се струва, че Лейла, така е нейното име, е доста интересна в музикално отношение, така че ще ви предложа два записа от нейния предстоящ краткосвиращ албум, който е продуциран от Катрин Ръсъл. Иска ми се някак да научим нейното име, разбира се, за да следим това, което ще се случва с нея в бъдеще. Но сега се фокусираме върху Бони Джеймс, който записа нов албум, както вече споменах. Това е 20-ти албум в неговата кариера, Simple Man, ще излезе на 2 октомври, а първият сингъл от него носи заглавието I Belong to You. Това е запис, в който специален гост е вокалистката Леди Си. За тази песен Бони Джеймс казва следното: опитвам се да бъда благодарен за малките ежедневни дарове в живота ми. Надявам се албумът да пренесе до слушателите този идеал.

I Belong to You, Бони Джеймс и Леди Си слушахме в изминалите минути. Първи сингъл от предстоящия нов албум на саксофониста Simple Man, който очакваме на 2 октомври. Ще излезе от каталога на Concord Records, престижната компания. А пък Леди Си, споменавам във връзка с това изпълнение, разбира се, че очакваме за първи път в България. Нейният концерт трябваше да се състои в края на месец ноември, но поради лични причини беше отложен за 12 март следващата година. Мястото е София Лайф Клуб, така че ще имаме възможност да слушаме този върховен глас и наживо у нас. Сега ще продължим с две песни, които са от един предстоящ, краткосвиращ албум. За мен са любопитни, тъй като става дума за наистина ново име, ново откритие. Интересно ми е по какъв път ще поеме вокалистката Лейла, която също така пише и песни. Тя е протеже на Катрин Ръсъл. През последното десетилетие съм ментор на Лейла, казва Катрин Ръсъл. Тя е природно надарен артист, чийто красив глас е универсален. Това са много силни думи на Катрин Ръсъл за Лейла и мисля, че с право, защото става дума за една много самобитна млада дама, която пее, пише много хубави песни и скоро ще чуваме, вярвам, все повече и повече за нея. Ще издаде в края на годината своя дебютен краткосвиращ албум, който включва общо 4 песни. Тук в този албум се включва и Джери Леонард, който е китарист и музикален директор, известен от работата си с имена като Дейвид Боуи и Сюзан Вега. Именно с Джери Леонард Лейла създава първия сингъл от този албум, песента Into the Blue, която беше разпространена на 10 юли. До края на годината предстои официално да бъдат разпространени и другите песни, но вие ще имате възможност да ги чуете и в нашия ефир. Така че ще имате вече впечатления за Лейла. Сега ви предлагам да чуете именно този първи сингъл Into the Blue, след което ще ви разкажа малко повече за вокалистката.

Into the Blue, Лейла, слушаме в ефира на Jazz FM Radio. Това е и дебюта на младата вокалистка в нашия ефир. Записът е от нейния дебютен краткосвиращ албум, който ще излезе на есен и който също се нарича Into the Blue. Преди малко ви споменах, че Катрин Ръсъл е ментор на Лейла. Тя е и копродуцент на този албум. Тук се включва и известния китарист и музикален директор Джери Леонард. С него Лейла създава и част от песните за този проект. Именно плод на тяхното сътрудничество беше Into the Blue, която прозвуча в изминалите минути. Обещах да ви кажа няколко думи за Лейла. Тя всъщност смесва най-различни жарове, изключително отворена е по отношение на това в своята работа. Има корени, свързани с Woodstock, Нью-Йорк и Атина. Музиката е едновременно интимна, едновременно отворена към публиката, с много силни текстури, с акустични елементи и глас, който влияе много дълбоко. Наистина е много права Катрин Ръсъл, като казва, че гласа на Лейла е универсален. Влиянията идват още от рок и фолк традициите на нейния роден град, както и от традиционната гръцка музика. Усещате това в записите. Лейла има класическо образование и също така е учила джаз и съвременна музика в The New School. И тези разнообразни влияния някак отварят врати и хоризонти към смесването на различни стилове, като поп, фолк, рок и джаз. И се получава нещо много красиво и въздействащо, така че за мен ще бъде любопитно да следя кариерата на Лейла и това, което се случва с нея. Сега ви предлагам да чуете още една от тези общо 4 песни в нейния предстоящ краткосвиращ албум. Това е песента All I Want, която всъщност е една класика на Джони Мичел, претворена от Лейла.

В изминалите минути ви предложих две песни от предстоящия, всъщност дебютен, краткосвиращ албум на вокалистката и авторка на песни Лейла. Току-що я слушахме с All I Want, една класика на Джони Мичел. Най-сън ще се появи дебютния албум на Лейла Into the Blue, от който освен All I Want чухме и заглавната песен. На 21 август ще бъде разпространена втората песен като сингъл. Това е един кавър на Дейвид Боуи. След това на 2 октомври ще излезе една от оригиналните песни All For You и чак на 6 ноември официално ще бъде представена кавър-версията, която чухте току-що, All I Want на Джони Мичел. Интересна е Лейла с наистина вълнуващ глас. Днес за мен беше удоволствие да я представя в ефира на Jazz FM Radio. Разбира се, винаги имаме нужда от нещо свежо и се радвам, че музиката на Лейла достигна до нас чрез партньори. Разбира се, ко-продуцент на този краткосвиращ предстоящ албум е Катрин Ръсъл, която е и ментор на Лейла. Сега ще продължим с Love Makes Me Sing, Любовта ме кара да пея. Това е песен в изпълнение на Джини Маркъс Бейлър и техния Бейлър Project. Записа ще откриете в албума Generations от 2021 година.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Go, go, go.

Принс слушахме в изминалите минути, преди това бяхме в компанията на Браз Вилидж. Сега ще продължим с една песен, която се нарича Summer is Her Name. Тя е от репертуара на Leon Ware. Веднага след това ще прозвучи изпълнение на китариста Дейвид Санборн. Саксофониста Дейвид Санборн. Мислех си за Лири Тенауър, ако трябва да съм откровена, но вече ви пусках изпълнение на Лири Тенауър. Така че сега ще бъдем с великия саксофонист Дейвид Санборн и една композиция, която е от неговия албум Time and the River, който беше издаден през 2015 година. Преди това Leon Ware в ефира на Jazz FM.

Големия саксофонист Дейвид Сандборн слушахме в изминалите минути. Сега ще се разделим с едно изпълнение на Дефас и Щюбафил Хармони. Ще ги слушаме с композицията Jazz Music, която ще откриете и в предишния албум, в предишен албум на Дефас, но в случая в тази версия звучи в ретроспективния проект De Capo, който излезе през 2019 година. С него Дефас погледна към творчеството си до този момент, като го претвори с симфоничен оркестър, в случая Щюбафил Хармони. Преди да чуете това изпълнение, ви каня и утре да бъдем заедно на вълните на Jazz FM Radio. Утре в нашия ефир ще слушаме музика на Springfield Jazz Симфони Оркестра, а Теодосий Спасов гостува в предаването за албумите от техните създатели. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас. Желая ви много вдъхновение!

0: Три.
1: Следобедни импровизации.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте.

0: Crazy Days te очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide Weather Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

0: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотики Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda. Силата на мечтите.

and happiness never could be. I got a shock.

Mr. Paganini. Breathlessly we wait

0: simply have to.
1: We've heard your repertoire.

0: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
1: Бележитите гласове.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: През 1964 година американският саксофонист Бен Уебстър пристига за концерт в Лондон, за да не се завърне никога повече в Съединените щати. Превърнал Дания в своя втора родина, той се възхищава на европейските музиканти, с които работи. Едно от тези сътрудничества е записано тайно. На 17 март 1970 година Бен Уебстър изпълнява 11 джаз стандарта в Тронхайм, Норвегия, а записът е издаден за първи път през октомври 2013 година. Бен Уебстър в Норвегия. В предаването «Джаз емоции» по Джаз FM Радио.

0: През 1964 година американският саксофонист Бен Уебстър пристига за концерт в Лондон, за да не се завърне никога повече в Съединените щати. Превърнал Дания в своя втора родина, той се възхищава на европейските музиканти, с които работи. Едно от тези сътрудничества е записано тайно. На 17 март 1970 година Бен Уебстър изпълнява 11 джаз стандарта в Тронхайм, Норвегия, а записът е издаден за първи път през октомври 2013 година. Бен Уебстър в Норвегия. В предаването «Джаз емоции» по Джаз FM радио.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Композирането на филмова музика винаги е било свързано с известни ограничения. За автора, разбира се. И това е в много отношения. Напълно естествено е, тъй като музиката, филмовата, обикновено илюстрира ситуации, житейски ситуации, състояние на героите и така нататък. В историята на филмовата музика обаче има и изключение. Тази вечер ще ви предложа едно от тях. Чуйте, например, основната тема на един телевизионен сериал от началото на 60-те години, 1964-та. Сериалът отдавна е забравен, но не и музиката. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Това е основната тема на телевизионния сериал, за който говорих. Мистър Бродуей от 1965 година. По отношение на автора, мисля, че човек не може да го сбърка. Това беше Дейв Брубек, а от саксофона беше в ръцете на неговият дългогодишен партньор Пол Дезмонд и останалите две момчета в квартета. Басиста Юджин Райт и барабаниста Джо Морело. Сериалът Градският човек, Нью-Йоркчанина, това е което трябва да пресъздаде или по-точно да спомага за представянето музиката на Дейв Брубек. Това беше основната тема в този телевизионен сериал. Моята задача, казва Дейв Брубек, беше да уловя ритъма и атмосферата на Нью-Йорк Сити. А това, както е известно, не е проста работа. Който е ходил в Нью-Йорк, знае какво представлява този мегаполис. Гринвич Вилъдж, Харлем, Латинският квартал, Little Italy и какво ли още не. Но Дейв Брубек първоначално доста резервирано приема предложението на продуцента на сериала, но когато продуцента го уверява, че той може да работи върху музиката без никакви ограничения, Брубек се съгласява. И в резултат на цялата тази история, тези 11 пиеси, които са включени във филма, могат да съществуват и съществуват до ден днешен в един цялостен вид. И още един мотив в творческото поведение по отношение на сериала на Дейв Брубек, той намира, че това е една възможност да позволи на джаза да се представи в една по-широка, пред една по-широка публика, защото наистина телевизионният сериал се гледа от много повече хора, отколкото публиката на джаза, независимо дали в залата или пък в звукозаписа. И така, темата от Мистър Бродуей чухме преди малко, а сега нещо по-различно. Бродуей босанова.

Основната тема в сериала Мистър Бродуей, вероятно забелязахте, беше в валсово темпо с един много така забележим разговор между алтсаксофониста Пол Дезмонд и пианиста Дейв Брубек. Мисля, че трябва да ви припомня другите двама в квартета на Дейв Брубек. Това е Юджин Райт, акустичен бас, и Джо Морело, ударни инструменти. А в тази втора пиеса, Broadway Bossa Nova, така доминира според мен естествената елегантност, която е много характерна и за Брубек, и за Пол Дезмонд. Следващата пиеса, всъщност следващата илюстрация в телевизионния сериал Мистър Бродуей, се казва Autumn in Washington Square. Есента в на площада на името на Джордж Вашингтон. Това е една пиеса, в която Дейв Брубек започва с едно соло, отбелязвайки мелодията, разбира се, меланхолия, която доминира в цялата пиеса. Когато човек чуе това изпълнение, непременно си представя есенните листа, които падат в, на площад Вашингтон. Пол Дезмонд навлиза също с ритмичната секция, Джо Морело и Юджин Райт, които също допринасят за тази деликатна мелодия, бих казал. Да чуем Autumn in Washington Square.

Есента на площад Вашингтон в мегаполиса Нью-Йорк. Великолепна илюстрация, музикална илюстрация на Дейв Брубек квартет. Солата, както предполагам забелязахте, са така доста мелодични. Този албум се казва Jazz Impressions of New York. Джазови впечатления от Нью-Йорк. Това не е първият албум с сходно заглавие, защото има и преди това друг, който се казва Jazz Impressions of Japan. Джазови впечатления от Япония. Импровизациите, мелодичните импровизации на Брубек и на алтсаксофониста Пол Дезмонд се забелязват, разбира се. Този албум е пресъздаван няколко пъти в историята на джаза и се появява дори през 90-те години. Тези теми, отделни теми, които илюстрират телевизионният сериал, не се превръщат в джазови стандарти, но това не е и необходимо. Те просто се забелязват и остават в историята до ден днешен. Едно заглавие, което предполага вокал. Something to sing about. Нещо, за което си струва човек да попее. Но съвсем определено този албум и всички пиеси в него, а те са 11 на брой, няма вокални изпълнения, така че песента е от квартета.

Безобразието на Нью-Йорк и като състояние, и като така характерите на героя. Изобщо различни, твърде различни състояния, които Дейв Брубек като автор на музиката към този телевизионен сериал пресъздава със средствата на неговият квартет. Понякога мелодиите са сантиментални, понякога са малко грубички, романтични понякога, изобщо характеристики, които са твърде различни, поради причината на това, че самият Нью-Йорк е твърде различен. И една пиеса, която се казва Sixth Sense, Шесто чувство. Мелодията е съвсем обикновена, но създава интересно впечатление.

Една мелодия, от която лъха меланхолия. Юджин Райт, акустичен бас, Джо Морело, ударни инструменти, Пол Дезмонд, алт саксофон и авторът Дейв Брубек, пиано. Някои от пиесите са в валсово темпо, така е и в следващата пиеса, която се казва Spring in Central Park. Преди малко чухме есента, или по-скоро усетихме състоянието на Вашингтон Скуер по време на есенните листа, а сега да чуем как изглежда през очите, разбира се, на автора Дейв Брубек, пролета в Централ Парк.

състояния, които Дейв Брубек пресъздава в музиката си за този този телевизионен сериал, озаглавен Мистър Бродуей. Различни състояния, разбира се, както може да се очаква в един мегаполис като Нью-Йорк. Това е мегаполис, който включва небостъргачи, грандиозна архитектура и какво ли още не. А сега едно заглавие, което е съвсем непосредствено пресъздава едно състояние на основният герой в телевизионния филм, господин или мистър Бродуей. Lonely Mr. Broadway.

самота. Самота, в която е изпаднал основният герой в телевизионният сериал Мистер Бродуей. Между другото, някои от пиесите, както и следващата, споменах, че са във валсово темпо. Да, наистина, настроенията са различни, но има така едно нещо, което ги обединява според мен, и това е размерът. Три четвърти съществува и в следващата пиеса, която се казва Summer on the Sound. Да чуем, да видим по-скоро, да усетим как изглежда лятото през погледа на Дейв Брубек.

Paul Desmond, alt saxofon, Eugene Wright, акустичен бас, Джо Морело, ударни инструменти и авторът на тази музика за телевизионната серия Мистър Бродуей, пианиста Дейв Брубек. Следващата пиеса има заглавие Winter Ballad, зимна балада, която предполага така известен хлад да настъпи в настроението, което пресъздава тази балада. Само че според мен не се случва така. Не се случва просто защото Нью-Йорк, мегаполисът Нью-Йорк е град, град, който никога не заспива. Той е винаги буден. Така че Winter Ballad.

А сега на вашето внимание предпоследната десета пиеса в този албум. Казвам албум, защото все пак музиката за този телевизионен сериал е издадена неколкократно в различни албуми в различно време. И така, един романс. Един романс, в който пианистичното изпълнение на Брубек, от пианистичното изпълнение на Брубек лъха импресионизъм. А пък Пол Дезмонд, който така партнира в тази пиеса, също е много емоционален и романтичен, бих казал. Чуйте ги двамата в Broadway Romance.

Тази вечер музикални илюстрации на героите в телевизионният сериал Мистър Бродуей. Различни ситуации в различни сезони, както предполагам вече така всички знаем. И финала е с много интересна история. Финала на този албум се казва Upstage Rumba. Става нещо много интересно. Квартета на Брубек влиза в студиото, само че преди тях там са записвали латино музиканти от някакъв латино бенд, който свири южноамериканска музика, разбира се, и момчетата от този бенд са оставили маримба. Маримба, това е перкусионен инструмент, латиноамерикански, разбира се. Пол Дезмонд взима маримбата, освен това в студиото влизат още няколко души, приятели на момчетата от квартета, и става нещо наистина много интересно. Чуйте този финал. Upstage Rumba.

with the break of dawn. You and the song had gone.

each and every day.